بھائی نہ صرف انہوں نے حادثے کی پلاننگ کر لی ہے بلکہ اپنے سارے نام و نشان تک مٹا دیے تاکہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ روم میں کیا ہوا ہے۔

بالی ووڈ کے دبنگ سلمان خان نے اپنی اور سنجے دت کی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں اور ساتھ ہی شیئر کیا ہے یہ ایموشنل کیپشن جہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سنجے دت سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ سونی سب کے سیریل ہوئی گم یادیں میں جلد ہی ہونے والی ہے انٹری اوشا بچانی کی۔ اوشا بچانی کو آپ اس سے پہلے زی ٹی وی کے سیریل کنڈلی بھاگ میں دیکھ چکے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ جب اوشا بچانی آئیں گی تو کہانی میں کیا ٹوسٹ لائیں گی۔ خبروں کی مانے تو گیتانجلی ٹکیکر جلد ہی ایک نئے کردار میں نظر آئیں گی۔ خبروں کی مانے تو گیتانجلی ٹکیکر جلد ہی ایک نئے کردار میں نظر آئیں گی۔ زی ٹی وی پر عاطف خان ایک نیا سیریل لے کر آ رہے ہیں جس میں گیتانجلی ایک مکھیہ بھومیکا نبھائیں گی۔ ویسے بتا دیں کہ اس سیریل میں فہمان خان اور برندا دہل کی جوڑی جمے گی، تو کیا گیتانجلی فہمان یا پھر برندا میں سے کسی کی ماں کا کردار نبھائیں گی؟ دنگل ٹی وی کی سیریل من سندر میں آنے والا ہے جنریشن لیپ، اور لیپ کے بعد مکھیہ بھومیکا نبھاتی ہوئی نظر آئیں گی نیہا سولنکی جو نبھائیں گی نہرا اور روہی کی بیٹی کا کردار۔

0: جاوید جیفری، نکی والیا اور نواز الدین صدیقی کی فلم جو کہ 2018 میں بڑے پردے پر ریلیز ہوئی تھی، اب وہ فلم ویوز او ٹی ٹی پر ریلیز ہو گئی ہے۔
1: راستہ کہاں جاتا ہے؟
2: راستے کہیں نہیں جاتے، آپ کو کہاں جانا ہے؟